eso kango na ya e bien ndi na wa namba de njamu na kwa na eso kape ya bien ndi mwese tona funda yuno bubi.